0: Okey, sebab sini kita akan ke tajuk-tajuk berita dalam negara pula.
1: Ya,
0: tadi luar negara pergi tadi. Lagi dalam negara pula.
1: Okey.
0: Yang kita ambil daripada Bedama. Jangan tengok daripada
1: Bedama. Berita RTM.
0: Okey, sebab lagu ini.

0: Alright, 2 pagi.
1: 2 pagi bukan biasa-biasa. Isnin, Selasa, Rabu.
0: Suara kami ke udara untuk menghiburkan anda. Dan pagi ini lorat kita.
1: Bebai.
0: Bebai.
1: Dia hawat. Dia haduk
0: bebai. Dia bebai kalau dalam bahasa standard bahasa Malaysia apa dia?
1: Panas barat, perangui, cepat marah.
0: Perangui?
1: Tapi duk cari.
0: Itu bahasa Kedah.
1: Duk cari kat sini dia macam bukan marah, dia macam merajuk macam tu.
0: Oh, dia more kepada nak merajuk lah. Dia berat ke arah nak merajuk. Tapi merajuk yang
1: merajuk, merungut dan menunjukkan muka tak puas hati ataupun tak berasa tak puas hati.
0: AI kata.
1: Yeah.
0: AI pun kenapa bukan boleh percaya enggak dia tak ni?
1: Okey, jadi kita jangan percaya.
0: Gitu. Dia tak menggambarkan ayat yang sebenarnya.
1: Benar. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh.
0: Kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak dipakai. Okey, bye-bye tuan-tuan buat ayat. Sama ada yang hadir di TT Live Lagu FM ataupun kalau ada di Facebook Lagu FM pun boleh.
1: Boleh.
0: Facebook peribadi abang pun ada, abang letak di sana. Buat ayat bebai.
1: Bebai. Ini kan dia buat bebai ke?
0: Bebai ni kebanyakannya ialah orang perempuan yang banyak. Jadi orang lelaki, jom kita buat ayat bebai
1: jadi,
0: orang perempuan.
1: Orang perempuan sabaklah banyak bila lelaki bebai. Tentu dia tu ni.
0: Payuh lah orang lelaki bebai.
1: Payuh lah. Pening.

0: lagu ni kalau dengar seorang-seorang duduk dalam kereta Adira Suhaimi, memang
1: Dubai,
0: walaupun kita tak berada di kondisi seperti itu, tapi kita layan tau.
1: Ya, benar. Kerana lagu itu tidak semestinya untuk kondisi yang putus cinta saja.
0: Ya. Selep macam tu pun boleh. Indom boleh tau. Baik, bye-bye. Loat kita pagi ni ialah bye-bye, tuan-tuan.
1: Tadi kan duk cerita pasal hak ladang kelapa sawit.
0: Ladang kelapa sawit.
1: Oh, dia berjangkit.
0: Okey, Makji, bye-bye sebab Siti Seri.
1: Siti.
0: Bola sepak, bukan Siti Noliza,
1: bukan. Bukan.
0: Ataupun Siti-Siti lain.
1: Bukan. Bukan Siti Fatimah.
0: Bukan. Baim, kita kalau bye-bye tak ada berubat.
1: Baim kita tahu dah. Baim ni memang dia. Dia memang macam tu dia.
0: Dia kalau lelaki satu dalam satu.
1: Baim tu?
0: Pasal orang lelaki lain semua tak bye-bye. Dia yang bye-bye.
1: No. Baim. Awak gitu.
0: Aduh.
1: Ni dah menjatuhkan kaum lelaki. Ni. Saya kita habang.
0: Saya kita habang. Ini untuk di Langkawi saja.
1: Ya, betul-betul. Di Langkawi saja.

0: Ya, carilah pengganti agar kau gembira lagi. Yeah. Anda sedang mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: 87.5. Dan juga melalui live streaming di RTM Klik. Yang tak ada lagi RTM, RTM Klik, cari di Google, cari di App Store. Cari di App Gallery, muat turun. Buka RTM Klik, pergi ke radio tempatan.
1: Betul. Boleh saja type di Google, cari portal radio RTM. Kat situ boleh turun pergi bahagian daerah radio daerah tu, tekan Langkawi Krepok tu.
0: Okey. Ada lagi ayat pagi ini, lorat kita.
1: Tak ada.
0: Okey, tak ada baca bahan dulu.
1: Kita semua baik-baik, tak ada bye-bye ni.
0: Bye-bye tak ada.
1: Okey. Ini notis penutupan jalan ya.
0: Okay.
1: Kepada mereka yang duk lalu kok kawal, yang dekat dengan Mardi tu lah. Kerja-kerja menaik taraf pembentung dan lain-lain kerja yang berkaitan di Jalan Padang Gaung. Macam saya kata tadi lah, dekat dengan simpang 3 tu lah kat Mardi tu. Kan lepas tu dari 4 hari bulan 5 tu sampai 10 hari bulan 5 tu.
0: 5 hari lagi 10 hari bulan 5.
1: Minggu lagi
0: lepas tutup.
1: 12 pagi hingga 12 tengah malam. Okay. Kata dia.
0: Mana kata gambaran yang lebih jelas, anda lalu kok Taman Kenari pergi sampai ke simpang Mardi tu.
1: Betul?
0: Nak pergi Lubuk Sembilang tak boleh tuan-tuan.
1: Tak boleh.
0: Anda kona-kona pergi kok Jalan Bukit Hantu, contohlah nak pergi apa nama Padang Masyarakat, Hulu Melaka ke, ataupun nak pergi Air Hangat ke. Kena kona kok jalan apa nama jalan Bukit Hantu. Bukit Hantu, lepas tu pergi kok rumah Meran tu apa nama?
1: Kampung Kampung Baru ke Kampung Teluk
0: tu. Betul, Kampung Teluk.
1: Api
0: kau Kampung Teluk, dapat jalan utama balik kat traffic light baru tu. Barulah kau nak pergi ke Ulu Melaka ke, nak pergi ke Padang Masyarakat ke, ataupun nak pergi ke Air Hangat. Nak mai ke daripada Air Hangat pun sama macam tu juga.
1: Sama-sama.
0: Masuk kot traffic light baru tu, masuk kot Jalan Bukit Hantu, kau pergi kot Mardi baru boleh mai ke Kuah.
1: Dia macam tu sikit jasad dia.
0: Dia tang Mardi tu dia potong. Hotel apa depan tu?
1: Panorama.
0: Panorama tak boleh pergi kot tu.
1: Tak boleh pergi.
0: Ada jalan.
1: Dia ada kon. Letak tengah tu kon.
0: Okey. Jelas.
1: Ya, di situ. Jadi jangan lalu. Ambil lagu. Pasang umpan ke ni?
0: Umpan.
1: Gitu. Wei, pasang umpan tu.

0: Assalamualaikum, saya Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembinaan awan di negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu adalah keperluan mendesak dalam mendepani situasi cuaca semasa, selain menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik supaya operasi itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Ujar Perdana Menteri melalui satu hantaran di Facebook beliau agar Met Malaysia menyegerakan pelaksanaannya, termasuk meneroka penggunaan teknologi serta kerjasama dengan pelbagai pihak bagi menampung kekurangan pesawat bersesuaian demi memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bagi meneliti perancangan dasar serta keutamaan kementerian sepanjang tahun ini. Maklumat berkaitan isu pembinaan projek litar lumba antarabangsa Sungai Petani bernilai RM75 juta termasuk kemungkinan berlakunya penyelewengan akan didedahkan apabila tiba masanya kelak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail berkata siasatan sedang dilakukan pihak berkuasa berhubung projek terbabit yang diumumkan pada 2022 sebelum sebarang tindakan lanjut diambil ke atas pihak berkaitan. Sebelum ini, Pengerusi Amanah Kedah mencabar Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dan audit ke atas projek litar lumba antarabangsa Sungai Petani. Ia bagi memastikan tidak berlakunya penyelewengan selepas wujud dakwaan berlakunya ketirisan dalam projek terbabit apabila RM10 juta dikatakan sudah dibelanjakan bagi kerja penyediaan tapak sebelum ini. Mengulas lanjut, Safiuddin berkata Muhammad Sanusi tidak boleh mengelak daripada memikul tanggungjawab apabila mengumumkan projek terbabit secara besar-besaran pada 2022. Beliau berkata demikian di Bandar Baru semalam.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, tindakan dua lelaki cuba menjadikan kawasan berhampiran tanah perkuburan Cina di Sungai Pasir Sungai Petani bagi mengaburi aktiviti pemindahan minyak di secara haram gagal selepas kedua-duanya ditahan. Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Kedah pada Ahad, Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah Zalina Aziz berkata dalam serbuan kira-kira pukul 2 petang itu, pihak berkuasa mendapati aktiviti pemindahan minyak diesel daripada sebuah lori kargo ke dalam lori tangki dilakukan tanpa permit atau kebenaran sah untuk menyimpan barang kawalan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di stor penyimpanan barang exhibit Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN di Tunjang. Operasi dilakukan hasil risikan selama 2 minggu. Bagaimanapun, pemandu lori tangki berkenaan sempat melarikan diri ketika operasi dilakukan di kawasan tersebut. Diesel dan barangan yang disita dianggarkan bernilai RM165,248. Sitaan melibatkan minyak sebanyak 2,900 liter dengan nilai RM44,848, satu unit lori kargo, satu unit lori tangki, 2 tong IBC serta peralatan yang digunakan untuk memindah minyak diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sebanyak 531 beg darah berjaya dikumpulkan menerusi kempen derma darah anjuran Kelab Lions Alostar Central bersama Persatuan Leng Yi Kedah Perlis yang berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Tanglop. Program khidmat masyarakat itu diadakan bagi membantu menampung keperluan bekalan darah yang semakin kritikal di negeri ini. Daripada jumlah keseluruhan, sebanyak 393 beg darah diserahkan kepada Hospital Sultanah Bahiyah, manakala 137 beg lagi kepada Hospital Yan. Presiden Kelab Lion Alostar Center, Yi Kun Leong berkata, kejayaan berkenaan melambangkan komitmen tinggi masyarakat dalam membantu menyelamatkan nyawa. Yi berharap program semua itu dapat diteruskan pada masa akan datang bagi meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan menderma darah serta menyemai semangat prihatin dalam komuniti. Sementara itu, pengerusi program Albert Lai berkata, kejayaan penganjuran tersebut hasil kerjasama erat sukarelawan, ahli serta rakan strategik yang komited sejak peringkat perancangan hingga pelaksanaan. Beliau turut merakamkan penghargaan pada semua petugas kesihatan, sukarelawan dan peserta yang menjayakan program kempen berkenaan. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2008, panggung RTM telah mengeluarkan sebuah drama bertajuk Namaku Bukan Setsuko yang dilakonkan pelakon-pelakon hebat seperti Normah Damanhuri, Abu Bakar Omar, Wan Maimunah, Seniwati Mariani dan Dian Piramli.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2008, panggung RTM telah mengeluarkan sebuah drama bertajuk Namaku Bukan Setsuko yang dilakonkan pelakon-pelakon hebat seperti Normah Damanhuri, Abu Bakar Omar, Wan Maimunah, Seniwati Mariani dan Dian Piramli.
0: RTM 80.
3: It's about to be so damn hard.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2008, panggung RTM telah mengeluarkan sebuah drama bertajuk Namaku Bukan Setsuko yang dilakonkan pelakon-pelakon hebat seperti Normah Damanhuri, Abu Bakar Omar, Wan Maimunah, Seniwati Mariani dan Dian Piramli.
0: RTM 80.
3: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.

0: 200,000 pesawah bakal terima wang pendahuluan RM200 sehektar. Program jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Sebanyak 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan sebahagian daripada bantuan khas insentif pembajakan yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 sehektar seperti diumumkan bulan lalu. Usaha tersebut bagi membantu pesawah dengan aliran tunai dan keperluan modal kerja mereka untuk musim menanam ketika ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu, kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada sidang media krisis bekalan global di Putrajaya. Perdana Menteri turut mengarahkan semua agensi kerajaan persekutuan termasuk MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar UDA agar menurunkan kadar sewa premis perniagaan berkuat kuasa bulan ini. Langkah itu bagi meringankan kos operasi perniagaan peniaga kecil. Beliau turut menyuruh semua kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan untuk mengambil langkah sama. Dato' Sri Anwar turut memaklumkan program jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan di seluruh negara. Kekerapannya akan ditambah kepada setiap minggu dalam usaha membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Program itu disasarkan sebanyak 30,000 tahun ini berbanding 25,000 tahun lepas. Ia akan diadakan di setiap kawasan dun, pinggir bandar, kawasan desa dan kampung terpilih.
1: Jualan Rahmah Madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang sampai 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dari untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan dun, dan kedua mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Mengenai musim kemarau, Perdana Menteri mengarahkan Tentera Udara Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meningkatkan operasi pembenihan awan di utara Semenanjung. Operasi berkenaan perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Pasaran semikonduktor global diunjung melepasi nilai ambang $1 trilion menjelang 2030 sekaligus membuka ruang luas bagi Malaysia meningkatkan penguasaan dalam segmen bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pertumbuhan pesat industri itu didorong peningkatan permintaan global terhadap infrastruktur kecerdasan buatan AI, pusat data serta peralihan kepada kenderaan elektrik. Sehubungan itu, Malaysia perlu memperkukuh ekosistem semikonduktor untuk merebut peluang pertumbuhan dalam masa sama kekal berdaya saing dalam lanskap global yang semakin berkembang. Sementara itu, sektor AI dijangka menyumbang sehingga RM20 bilion setahun kepada KDNK Malaysia menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, AI telah menjadi penyumbang nilai ekonomi yang signifikan di negara ini dan ia boleh menambah sehingga 1.2% kepada pertumbuhan KDNK Malaysia setiap tahun. Tahun lepas, ekonomi digital yang dipacu AI menyumbang lebih 23% kepada KDNK Malaysia dengan nilai ekonomi berjumlah lebih RM450 bilion. Unjuran itu menunjukkan AI bukan lagi hanya sisi sampingan kepada ekonomi tetapi menjadi penyumbang penting kepada produktiviti, daya saing dan pertumbuhan negara. Digital Nasional Berhad DNB menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam bangunan menerusi pengaktifan In Building Solution IBS merangkumi kemudahan komersial utama di seluruh negara. Dalam kenyataan, DNB memaklumkan Pavilion Kuala Lumpur merupakan lokasi terbaru dilengkapi 5G dalaman. Sebelum ini, 72 lokasi utama telah dilengkapi IBS termasuk KLIA serta beberapa hospital utama seperti IJN dan PPUM. Pencapaian itu mencerminkan komitmen DNB dalam melengkapkan liputan 5G luar bangunan sekaligus meningkatkan pengalaman digital harian bagi pengguna dan perniagaan. Berita seterusnya. Pelaksanaan sepenuhnya sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE di pintu masuk negara pada September ini akan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sistem itu lebih cekap dan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh hanya 4 hingga 5 saat. Sistem baru menggantikan sistem imigresen Malaysia itu dilaksanakan secara berperingkat, membolehkan pelepasan dilakukan melalui 3 kaedah iaitu pengecaman wajah, kod QR dan pasport. Pelaksanaan sistem itu sebahagiannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar di KLIA sekaligus meningkatkan kecekapan pergerakan penumpang. Susulan kegiatan pelombongan mata wang kripto Bitcoin secara haram melalui kecurian elektrik, negara mengalami kerugian mencecah purata hampir RM700 juta ringgit setahun. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad menyifatkan jumlah kerugian itu amat besar dan membimbangkan. Ia memerlukan tindakan penguatkuasaan dan operasi membanteras secara lebih agresif.
2: Kita mengambil pengiraan secara purata dalam negara kita, setahun kerugian kita hampir mencecah 700 juta lebih. Bayangkan kalau 10 tahun kalau kita tak benteras secara besar-besaran seperti hari ini, akan beri kesan kepada negara yang sangat-sangat kerugian yang sangat besar.
0: Beliau menegaskan aktiviti perniagaan kripto tidak menjadi kesalahan, namun perbuatan mencuri elektrik melalui penyambungan haram tanpa meter adalah satu jenayah serius. UMNO tidak berniat untuk bertindak sebagai pembangkang di Negeri Sembilan. Sebaliknya akan terus kekal menyokong dan menjadi sebahagian daripada pentadbiran kerajaan perpaduan di negeri berkenaan. Presidennya, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, kepimpinan tertinggi parti di peringkat pusat telah memutamatkan kedudukan kesemua 14 adun UMNO di negeri itu agar terus mendukung kerajaan sedia ada. Luar negara, Iran mengumumkan zon kawalan baharu di Selat Hormuz sekaligus meningkatkan ketegangan dengan Amerika Syarikat. Menurut penyiar rasmi Iran, IRIB, kawasan itu meliputi pesisir selatan Iran dari Koh Mubarak hingga ke bandar pelabuhan Fujairah, Emiriah Arab Bersatu, UAE. Jurucakap IRGC, Hussein Mohebi berkata, ia turut merangkumi laluan barat antara Pulau Qasim dengan Al-Quain di Teluk Parsi. Thailand meluluskan pakej pinjaman kecemasan bernilai $12.2 bilion bagi menangani kesan ekonomi susulan ketegangan di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan Thai, pinjaman itu disalurkan bermula Jun hingga September. Ini termasuk bantuan kepada lebih 20 juta golongan berpendapatan rendah menerusi skim Thais Help Thais bagi mengurangkan kos sara hidup. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul pula menyifatkan pinjaman itu sebagai langkah penting untuk menggerakkan ekonomi yang semakin terkesan. Jumlah pinjaman itu antara yang tertinggi dalam sejarah negara, namun masih rendah berbanding krisis kewangan Asia 1997 dan pandemi COVID-19. Akhir sekali, sukan pemain bergu wanita utama negara Pelitan mengintai peluang untuk beraksi pada kejohanan Masters Malaysia di Bukit Jalil bermula 19 Mei ini. Peli telah kembali cergas selepas menjalani rawatan insentif selama 3 minggu. Fokusnya kini untuk kembali mendapatkan rentak permainan secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Program Jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Snapi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kerajaan bersetuju membayar wang pendahuluan bagi insentif pembajakan berjumlah RM200 kepada pesawah padi berdaftar di seluruh negara, sekaligus memastikan golongan itu dapat meneruskan kegiatan penanaman ketika berdepan kenaikan harga diesel. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemberian insentif itu yang membabitkan implikasi kewangan RM48 juta diputuskan pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN yang dipengerusikan beliau. Beliau berkata demikian pada sidang media di Perdana Putra hari ini. Berita seterusnya. Penganjuran sebarang program politik mana-mana pihak dalam apa jua bentuk di premis masjid dan surau di Kedah adalah tidak dibenarkan. Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin bertitah, sebarang unsur politik perlu dielakkan sepenuhnya daripada ruang masjid sama ada dalam bentuk ucapan, ceramah maupun perbincangan tidak rasmi yang boleh mencetuskan ketegangan. Baginda merangkap yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah bertitah, masyarakat akan hidup lebih aman dan bersatu apabila masjid terpelihara daripada sebarang bentuk perpecahan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menegaskan mereka memantau situasi pesawah yang terkesan akibat kekurangan bekalan air dan peningkatan kos operasi sehingga menyebabkan kelewatan penanaman padi. Pengerusi MADA, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, bekalan air bagi pengairan sawah bergantung kepada empat sumber utama iaitu empangan, sungai, hujan dan kitar semula air dengan kira-kira 50% bergantung kepada takungan empangan. Beliau berkata jumlah taburan hujan sehingga 30 April direkodkan hanya 790 mm, jauh lebih rendah berbanding 1,545 mm pada tahun lepas, menyebabkan paras empangan pada tahap rendah iaitu kira-kira 39% secara keseluruhan, manakala empangan muda pada tahap kritikal kurang 10%. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2008, panggung RTM telah mengeluarkan sebuah drama bertajuk Namaku Bukan Setsuko yang dilakonkan pelakon-pelakon hebat seperti Normah Damanhuri, Abu Bakar Omar, Wan Maimunah, Seniwati Mariani dan Dian Piramli.
0: RTM 80.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga bagi 4 kawasan di Semenanjung dan 1 di Sabah. Kawasan terlibat ialah Jeli dan Kuala Krai di Kelantan serta Jerantut dan Maran di Pahang, manakala di Sabah melibatkan daerah Telupit. Perkhidmatan aerotrain di KLIA dijangka kembali beroperasi menjelang hujung bulan ini selepas menerima pengesahan daripada pihak berkuasa berkaitan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata semua ujian teknikal telah dilaksanakan oleh Malaysia Airport Holding Berhad. Laporan penuh ujian berkenaan sedang dikemukakan kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat untuk tujuan penilaian serta pengesahan aspek keselamatan. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera dana inovasi media berjumlah RM30 juta. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata dana yang memasuki fasa kelima itu bertujuan membantu organisasi mendepani perubahan lanskap periklanan semasa. Setiap organisasi juga layak memohon sehingga RM300,000 merangkumi 4 skop utama iaitu latihan kepada pekerja media, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuran kemudahan sokongan dan kandungan. Di Kedah, seorang lelaki yang sebelum ini ditahan kerana memukul isterinya sehingga keguguran di Sungai Petani bulan lalu kini disiasat kerana disyaki menyembunyikan kelahiran dengan menanam janin. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata hasil soal siasat terhadap suspek dan isterinya membawa pihak polis ke sebuah tanah perkuburan yang dipercayai menjadi lokasi janin berkenaan ditanam. Pasukan forensik turut menemui tisu kering di lokasi terbabit dan sampel telah dihantar ke Jabatan Kimia untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda perairan Sumba Barat di timur Indonesia. Gegaran turut dirasai di seluruh bahagian Nusa Tenggara Timur dan Barat termasuk Bali. Pemangku pengarah gempa bumi dan tsunami, Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Rahmat Triyono berkata gempa berpusat kira-kira 49 km barat daya Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat. Tiada risiko tsunami dikesan. Sekurang-kurangnya 9 terbunuh dalam kemalangan di Lombong La Chisuda, Colombia. Menurut Agensi Pelombongan Negara ANM, 4 orang berjaya diselamatkan dan sedang menerima rawatan perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Mei 1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Jeruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Untuk anda yang baru saja mendengar, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Tiba rasa macam nak tersenyum sendiri pula sebab ada antara sahabat-sahabat kita yang menonton live ni katanya Mama AJ macam orang Korea tiba. Padahalnya Wong Jawa, tapi mungkin disebabkan baju yang saya pakai ni macam ala-ala Korea, jadi orang tengok pun macam macam orang Korea lah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama Ruang Kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harum dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Natalie Imbrugia iaitu Thorns. Seterusnya permintaan daripada Budak Lawa Mystic. Beliau inginkan lagu daripada drama band Cerita Dia. Seterusnya siapa lagi ni, Aniza Samin dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan. Beliau inginkan lagu daripada Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin. Beliau inginkan lagu daripada Spring, Sejiwa, yang mana lagu ini buat hiburan seisi keluarga, yang DJ yang bertugas juga di konti. Sahabat semua, di mana pun kamu semua berada, semoga dipermudahkan. Dengan ucapan happy-happy, senyum sokmo dan selamat malam untuk semua dari bumi kemasik kemamang ganu kita. Okay je, terus berhibur, terus setia bersama dengan AJ, okay, di Nasional.

Terus setia Nasional Malam. Nasional FM. Baik, lagu seterusnya ini permintaan daripada sahabat kita Syamwira dari Sungai Petani Kedah. Kau Salju Cintaku daripada Gravity. Dan selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan anda, okey?

PH UMNO kekal kerjasama di Negeri Sembilan. Draf pindaan Akta Mara dibentang lebih awal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

Itu dia tadi, aku tak akan nak bersuara nyanyian Aniki Adila, permintaan daripada sahabat kita Humaira Mosahid dari Kuala Selangor. Sedar tak sedar, pejam celik dah jam yang terakhir. AJ menemani anda di Nasional Malam dalam Pilihan Bersama 20.0. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini, Nasional Malam ini, sebagai teman malam anda. Dan selepas ini sahabat saya akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Siapa tu? Abang manis kita, Abang Nazah, yang akan menemani anda. Radio ini bersiaran 24 jam tanpa henti tau. Jadi tak rugi awak terus mendengarkan Nasional FM. Frekuensi ini terus lekat, terus rapat, terus mendengar lah ya. Jangan tukar frekuensi, terus kekal bersama dengan kami. Baik, apapun yang anda rasa malam ini, dengan lagu-lagu Pilihan Bersama 20.0, permintaan daripada sahabat-sahabat kita, semoga rasa ini terus mengeratkan kita antara satu sama lain. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, yang sentiasa berkongsi rezeki, berkongsi cerita, menghiburkan AJ. Ketahu sendiri AJ kat konti, terasa macam anda semua bersama-sama dengan saya. Seronok. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita ada Edward, kita ada JJ, kita ada Siti Kasturi, Ili, kita ada Ash, siapa lagi tu, ramai, Pak Tam Jolobu. Seterusnya kita ada Pendawalim 65. Mizi juga turut menemani saya pada waktu ini. Ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang menemani AJ. Jadi jika anda nak tahu ramai ke, tidak ada, tontonlah live TikTok Nasional FM ni. Jadi kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Ibramat Akib. Beliau inginkan lagu daripada Wan, Aku Dalam Teka-Teki. Seterusnya daripada Iza KBE. Lagu ini katanya buat ibu-ibu, jagalah kesihatan diri demi keluarga. Daripada Kai Bahar, Ratuku. Seterusnya permintaan daripada Princess Su, inginkan lagu daripada Siti Nordiana, Selamanya Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida. Lagu ini buat teman-teman tersayang yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Untuk anda, terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: teruskan ke stand anda mendengarkan Nasional Malam.
1: Nasional FM.
0: Baik, itu dia tadi kian daripada Mawi, permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan dengan ucapan selamat malam kepada semua. Nampaknya sampai di sini saja tugas EJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam, dan ini merupakan penghujunglah malam ini bersama dengan saya. Terima kasih sangat menemani EJ. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga malam ini anda tenang-tenang je sambil layan lagu-lagu pilihan bersama 20.00. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang turut menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri, Black, Zainab Hussein, kita ada Mak Ju, Lina Roslinda, Hasliza Baha, Princess Su, Hamdan Arifin, Timbul Tawau, Sunflower, Hida, Muhammad Ramli, Nur Ariza, Rukaya, Rosidah, Alice Raymond, Ahran, Muhammad Muhaimin, Ita Chod, Daniel, Ana Morni, Ramaini dan ramai lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda dan saya tinggalkan anda dalam pilihan bersama 20.00 ini. Permintaan daripada sahabat kita Ainu Jaafar dengan ucapan good night, sleep tight. Beliau inginkan lagu daripada Paula Abdul, Rush Rush. Seterusnya, lagu daripada siapa ni? Sebentar. Permintaan daripada Siti Salwa, semoga sihat walafiat. Beliau inginkan lagu daripada Putra, Kain Cinta Putih. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Marsha Saleh, buat hiburan keluarga tersayang dan juga sahabat pendengar. Daripada Anis Suraya dan juga Akasha hadir.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

mereka selamat, semoga mereka kekal sihat, fokus pada ibadah. Anak-anak mungkin ada dekat sini, anak-anak saudara mara yang boleh dapat mesej ataupun boleh telefon keluarga kita di sana, bagi tahu mereka. Jangan lupa minum air banyak-banyak, jaga kesihatan, apa-apa bagi tahu kepada tabung haji kan. Ada demam sikit-sikit, jangan tak bagi tahu, terus bagi tahu tabung haji je. Jangan risau, segala kebajikan kesihatan anda akan dijaga oleh tabung haji. Bagi tahu je, saya ni mula nak tak sedap badan, rasa nak demam. Jadi kita kena pesan kepada mereka yang berada di tanah suci ya, di Mekah, di Madinah pun begitu juga. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Nasional Game Buruhantu, luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ini bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: berkaitan tentang nombor-nombor dalam salawat ni, tuan-tuan, saya sebut daripada awal, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim, man salla alayya marratan, siapa yang salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyara, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Ulama urai, tuan, 10, tuan-tuan, Allah SWT bagi rahmat, berkah, kemudahan, keselamatan, ketenangan, sakinah, saadah. Allah muliakan kita di kalangan malaikat. Allah SWT naikkan maqam kita. Allah SWT hapuskan dosa kita. Disebabkan satu je selawat, tuan. Allahumma salli ala Muhammad, dapat 10. Luar biasa, tuan, ni. Hadis lain, riwayat Imam An-Nasai, man salla hina yusbihu asyara, siapa yang bersalawat kepadaku ketika berpagi-pagi 10 kali. Wahina yumsi asyara, ketika petang dia bersalawat kepadaku 10 kali. Adarakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Confirm. Confirm apa, ustaz? Dapat bonus. Confirm, kata Nabi SAW. Bukan aku cakap, aku sampaikan hari Nabi, tuan-tuan, ni. Wahuwa sadiqul masduq. Confirm adarakathu syafa'ati. Dia mendapatkan apa, tuan-tuan? Syafa'at, pertolonganku pada hari akhirat. Ni Nabi dah zuhur ni, zuhur ni, tuan, dah masuk abis pagi. Siapa yang daripada subuh tadi sampai zuhur tadi, tuan-tuan, selawat 10 kali, tuan-tuan, tuan-tuan dapat bahagian hadis ni. Petang, masak dalam bahasa Arab, petang ni lepas zuhur ni sampai tengah malam. Ada 10 kali je. Tuan-tuan istiqamah 10 pagi, 10 petang, Nabi kata, confirm dapat syafaat. Kita istiqamah lah, tuan, daripada kita muda sampai kita meninggal, tuan, ni, 10 kali. Confirm. Paling kurang. Ada tak lagi menambring, ustaz? Ada. Hadis, siapa yang selawat sebanyak 1,000 kali, man salla alayya fil yaum alfi marrah lam yamut illa bushira lahul jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang berselawat kepadaku satu hari 1,000 kali. Macam, tuan, 1,000 kali. Tuan, eh? Nabi kata apa? Dia tidak akan mati kecuali dia mati digembirakan berita gembira bahawa laluannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa, tuan. Habis ustaz, takkan ustaz saya nak kerja ke RTM, ustaz, saya ni, tuan. Ada je kau punya alasan, tuan. Kita cerdiklah sikit, tuan, eh. Tuan-tuan, saya daripada rumah saya datang sini, tuan, saya duk kira, tuan-tuan, eh. Saya melalui 10 traffic light. 10 traffic light daripada merah nak jadi hijau, tuan, eh. Biarkanlah lama-lama, tuan, aku pegang tasbih, aku selawat. Allahumma salli salamat, Allahumma salli salamat, Allahumma salli salamat. Kalau sekali berhenti, tuan, punya lapan yang 100 selawat, tuan, 10 kali. Ni nak balikkan lalu lagi, tuan. Lalu jalan ini tak kena lah, tuan, ya. Kalau 100 kali 10 traffic light, dah 1,000 dah. Bukan nak tunggu masjid, duduk atas tekan sejadah, dah. Tuan-tuan, ya. Buat sambil-sambil. Buat sambil-sambil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tuan-tuan. Apa dia, tuan? Awlan nas bi yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, seutama-utama manusia di sisiku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat. Dapatkan habuan kita di akhirat. Bagaimana, ustaz? Caranya memperbanyakkan selawat. Memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sallam. Buat, tuan-tuan, ni, saya duk kira kalau selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu 1,000, tuan-tuan duduk diam-diam boleh dalam 15 minit. Katakan lepas zuhur ni tuan-tuan tak ada apa buat, tuan-tuan duduk diam-diam boleh 13 minit. Sallallahu 1,000 kali. Tutup impon, tuan-tuan. Sekarang orang tak pakai biji tasbih lah. Saya memang pakai, saya old school. Saya suka pakai biji tasbih, tuan-tuan, ni. Apa-apalah yang alat mengira, cukup 1,000, okey, tuan-tuan, ni. Tuan-tuan rasa, tuan-tuan, saya ada jumpa satu orang, tuan, ni, dia selawat sampai 10,000. Dia kata, ustaz, luar biasa, ustaz. Dia selemah nak buat maksiat, dia sangat suka melakukan kebaikan. Tuan-tuan, sebelum kita meninggal, siapa yang tak pernah rasa lagi selawat satu hari 1,000, buat 1,000. Dah buat 1,000, buat 3,000, buat 5,000, buat 10,000, tuan. Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Oh, seronok, tuan-tuan, ni. Hari tu tenang, relax, bro, tuan. Datang apa masalah pun tenang, tuan, ni. Nabi SAW bersada dengan hadis yang lain. Man aksara as-salata alaya kafahu Allahu ma ahammahu. Siapa yang memperbanyakkan salawat kepada aku, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Allah akan hilangkan, Allah akan delete, Allah akan nyahkan segala apa yang merisaukannya. Segala apa yang membimbangkannya. Apa yang membimbangkan kita? Macam-macam, tuan-tuan, ni. Apa yang merisaukan kita? Kalau sembang tak habis-habis tuan-tuan, ialah minyak naik, ialah diesel naik lah tuan-tuan. Tuan-tuan, antara spiritualnya kerohanian, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah sebutkan tiga tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Rawahu At-Tabrani. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Siapa yang selawat ke atasku 10 kali, maka Allah selawat ke atasnya 100 kali. Siapa yang berselawat ke atasku 100 kali, tuan-tuan, Allah akan mencatatkan di antara dua matanya, tuan-tuan, apa dia? Pembebasan daripada sifat nifaq dan pembebasan daripada api neraka. Dan Allah akan menempatkannya pada hari kiamat bersama syuhada. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam At-Tabarani wa ghairihim dan yang lain-lain. Allahu Akbar. Ni modal Elio tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan ni. Hari ni ialah mungkin orang. Inilah kehebatan kita orang buat agama. Ialah keadaan kita hari ni. Ialah ekonomi seumpama. Tak apalah tuan-tuan ni. Bukanlah tak apa. Maksudnya, buatlah sesuatu lah tuan-tuan ni. Simpan barang beli beras dan persimpanan seumpamanya. Tapi jangan lupa hubungan kita dengan Allah. Habbulum minallah. Zikir kita, selawat kita, susah-susah pun jangan lupa. Infak tuan-tuan ni. Mana qasat min malin min sadaqah balzadu. Tidak mengurangi wang ringgit daripada sedekah, bahkan bertambah. Jangan lupa sedekah tuan-tuan ni. Sedekah ni boleh menghilangkan balak dan musibah. Sedekah ni boleh memberikan ubat kepada penyakit. Dawu mardakum bisedekah, kata Nabi. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Saya live TikTok ni tuan-tuan, yang datang ni jutawan daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Arab pun ada. Dia pernah kongsi satu orang daripada Brunei tu, dia kata dia ada sakit tekak tuan ni. Dia aku sedekah pada orang Gaza, orang Gaza ni doakan dia kat TikTok tuan ni. Dia kata penyakit tu hilang. Banyak saya ada pengalaman tuan-tuan ni, sebab orang-orang Gaza ni tuan-tuan ni, orang-orang yang sedang dizalimi. Saya buka live pagi tadi ni, tengah hari. Pagi tadi saya buka live tuan-tuan ni, dengar jelas bunyi tembakan. Saya telah sebut bahasa Arab boleh, dababah, bunyi kereta kebal tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia tengah sibuklah Iran ni tuan-tuan. Iran kata apa ni tuan-tuan ni? Kau nak dapat satu tentera Amerika yang tak mana pergi hilang, jatuh ke terbang tuan-tuan ni, kau tukar satu dengan 10,000. Dalam live saya ni ada seorang tuan-tuan sekarang, Syam salah seorang tuan-tuan, suami dia. Ya, di antara 10,000 yang al-athir. Menangis dia orang tuan. Dia minta saya doa tuan-tuan. Malu saya. Saya lah pula saya tuan. Dia minta doakan. Orang Gaza semua buat satu stiker tuan-tuan ni. Bebaskan 10,000 orang yang dijatuhkan oleh hukuman mati di Parlimen Israel. Kita minta doa daripada mereka. Mereka minta doa daripada kita orang Malaysia tuan-tuan. Sebab apa? Ada hadis. Da'watul zahrul ghaib minal mustajabah. Doa sahabat seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain. Dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan mustajab. Mereka percaya kekuatan doa tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, saya ambil peluanglah tuan-tuan ni. Siapa yang ada ni tuan-tuan, ada akaun TikTok kan? Masuk TikTok tuan-tuan. Anda kat TikTok ada macam-macam circle. Cari circle ceramah kuliah, cari circle bantu Gaza. Tuan-tuan follow saya, Abul Is. Saya tiap-tiap hari tuan-tuan. Malam ni saya buka lagi selawat Jibril 1,000 kali bersama orang Gaza. Selawat 2 jam je. Tadi saya jumpa satu orang, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Dia kata, aku dah tunggu banyak kali naikkan kau. Perempuan tuan-tuan. Mak pada 6-5 orang anak duduk dekat Zawaidah tuan-tuan ni. Aku tak pernah dapat. Tapi aku ikut kau punya live. Aku suruh anak aku 5 orang selawat Jibril 1,000 kali tuan-tuan. Akhirnya hari ni dapat naik. Allah Akbar tuan-tuan ni. Allah Akbar. Dia kata, tak apa. Saya tak dapat duit pun tak apa. Yang penting aku dapat selawat 1,000 kali tuan-tuan. Orang Gaza. Yakin dan percaya. Habis daripada live saya tuan-tuan. Mereka masuk live Amerika lah, Eropah lah, Perancis lah, Arab tuan-tuan. Rezeki daripada Allah Ta'ala tuan-tuan. Yang penting hidup kita sebelum mati memperbanyakkan selawat, kerana memperbanyakkan selawat itu tanda dan alamat yang disebutkan oleh ulama Al-Alim Asy-Syam Asy'ari Al-Jombangi dalam kitabnya Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidul Mursalin sebagai sahih tanda menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh tuan-tuan, hari Jumaat, malam Jumaat mau tambah 300 500, 700, 1000. Silakan tuan-tuan ni, setiap hari mau ada jumlah yang banyak berselawat kepada Nabi.
1: Allahumma iman.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.